0: ཁྱི ཕྱད མམ ཚོ དང ཚ ཚོ ལིང གེ སམ ལུ ཁུ མེ ངུ སུ ལི ཆེན ཁེ ཐེ དོང ཁང གེ ཆེ ཐེ ལིང ཕུ མེ དི ཁང གེ ཆེ ལེ མེན པ ཚ ཅོན ལ ལ ཚམ ཅ ཞུ ཡིན ཨམ ཅི ལ གུང ཁམ སང ལ གུང ཁམ སང ཨ ངོ ལ ཁི རང གེ སིང གེ ལིང གེ དང ཚ ཚོ ལིང གེ ཚོ ཚམ ཅི ན རོ ན ལ ལིང གེ གུང ཁམ སང ང ནི ཇོང མིན ཅི ཁང ཕུ མེ དི ཁང གེ མེན པ ཚ ཅོན ཡིན ལ སེམ ཅི ལ ཆེན ཐི རིང ག 那些么子啦，脱钱难了。
1: 在南村塘车车林街，铁林安水盘南门康西北铁东里前南平壤公众民记康，平美地康去七里面不七转拉电车修月，开始开朗街，年年车久塘周围，某年天气那天路子南归公民呢，俺村里前去天这个帮站里，来过街过街出街送俺你出出塘，出街进俺墩墩谷，出街你过来过俺个塘，出街你给出墩墩些给那么塘，铁面口音给藏语为是恰托呢，俺村里前南修街铁个七里面不七转拉。 在南村塘车车林街，三路昆明立前去铁东港街街，俺们去拉了这一年西瓜了，跟着收银。铁塘接济开始，先给南村塘车车林街去，立前南修南队月饼呢，立前去客房站，他的外宿捐秋月。俺们去立前去铁这个房站，应该去雪饼呢，来我也估计出街送俺你出出塘，出街进俺墩墩谷，出街你过来逛俺个塘，出街。 你给出墩墩借银币，铁墩感谢三个林给去，公家拿着收银了。老木吉拉的铁林去，林先去就是为了预备年内退休年底，我俩去让给肯德基里啊，我已经去过一明天了，感谢三个林给从我这是拿着拿了。
0: 来说来。
2: 大，肯德基了，俺那吃够熟了，舍不得呢。俺做俺那吃够舍不得呢。俺那，俺土那边，那边吃吧，吃几片完，俺那年菜这边那几日，那些了，吃不剩的，当俺做，比如说的，那罗年不送龙吃，白干送那罗呢，吃完那的吃几片姐姐，俺爷了两个这边拿自己吧。那些了。俺那地那罗呢，因为他的地那，他的地这呀的呢，俺舍不得呢，俺做泡面给这边买了，嗯，提到了俺那，俺两个姐姐。
0: 那位，你是去认识？嗯，
2: 那些，那是那些么子啦？前头俺那做年年退休给年底，那样给固定客人面请我做难得了呢。那些了，俺那退休个那个固定的，那他固定的做一边的，嗯，矿都学不能学，现在俺都那边，嗯，南北没就会，嗯，那边吃不的，嗯，偏姐姐，俺那拿着的那个月是。那些
0: 了。
2: 干的，俺那做俺做的，嗯，听都稍微拿了的一面的，他。 啊，这就给个那，咱这嗯，都是先把，伢那村民给吃酒去吧。嗯，大前点头他，吃了呢，村民给吃咋办个？嗯，提前头，俺那俺就不过给不他，俺说啊，嗯，等那俺用啊，是的，嗯，不过过不接了一面，那那，嗯，食堂叫啷么的，嗯，最先都买去吧，别人吃吃呢，他开始，嗯，菜农日当，先把人不点着吧，他开始菜农日时呢，当俺就随便打。 啊，听对个，那修路忙不搞不起来个，结果，嗯，通知厂门去，嗯，点着吧。等那下趟马宁不点着吧，你把你老婆的，你们给别你苦着点啊，什么的。嗯，等那那程序给来，他来个那嗯，修来点着，接着吧。啊，下趟差不给吧，说不，那啊，旁边给别，旁边给别给推，开吧给告诉，嗯，绿色给，就让他施工点出。
0: 老百姓去，俺那外头那边，那边吃不得，偏往他出边人心去，俺那内头那个月是。
1: 嗯，那是。
0: 俺那拿着的那样给地那罗那吃呗，拿出个往那吃呗，因为当俺做平面给，嗯，给别给推开吧，建设那当俺做生，加个改变那生育期个女性收入吧。
1: 那是了。
0: 俺这印度上把人家接单那吃呗，因为那大，嗯，老我那吃呗，那老你说这样个那老，嗯，十几十皮包肉里面呢，俺拿着的呢，接单那些呢。
1: 那忙完点这几天，
0: 那是。
1: 嗯，
0: 俺点那一边呢，看见一边呢，俺做，嗯。
2: 직접 제약했다 간서로 범위 저와도 이민이니 아니 통화 제도기 되니니 로나 충화다 로춘주 된제체 기내 임비인다 겨우 된제 몽고 연결 된제체
0: 네센
2: 아니 가셰 임비인의 부 풀이 임비인의 다 된제 권해랑 신기 나주 연결 된제체
0: 네센
2: 아니 임비인의 범위 가셰 임비인의 균도 임비인의 다 기람기 년체스로 하다 기람기 년체다 내기 년체 섬제다 규름 모두 나제 된겨 된제체 디네 가셰 임비인은 아주 범위기 된제 시작주기 된제 다 최창교 된제 다 시작주 최창조를 받아 베니샤샤는 부고베지 부고게베지 디네 임비는 아주 다 카마이 교수 된제 가제 대주 선반이 카마이 교수 된제 샹야가 된제 시작주 제베 제비 있는 아주 범위기다 길람 나로데야네 기바도 소야레 뇌즈 춘지제 엔 칼리칼리 제제 엔 아주 네네 치교기 나즈디 도치지제 랭그 유스
0: 네셀
2: 아니 디네 임비는 아주 소소모네 제비는 단남 교기 엔 트레이딩기 장드디 도시 시험받은 제체 디네 임비는 니 아주 탄데 장제 슈구도 소 임비는 니 다 텐상게 다 텐데 드미나 소 유튜브 선바 임비는 장제 슈구디 엔 닥다닥다 배치다 모두 냠에니 장제 슈구디
0: 텐데 뭐임
2: 텐데 뭐임 봐 양 카셰 임비는 야 규릉 부 님은 간지 루샤에 숨데 멤버
0: 네세
2: 거의 양서 양서 제베 제고야 된데 된데 체 디네 임비는 카셰 임비는 다 게람 트시 간소 카셰 임비 범에 카셰 임비 다 장다 토나 슈 체라베긴 카셰 요르와 카셰게 쇼게 주빈인 구 주빈 건다 주빈 산데 스동아
0: 네세
2: 언제 체야 된데 다 슈크체다베겐게 에능아주 콩겐게네 체규게 나즈리게디 랭귀지스
0: 레슬레셈즈라 당연히 체규 네디 롱기네다 세드 줄람 당능신 셈캄 디즈 상무다 저완스라 요리즈발
2: 제라
0: 타튜요난주 페미 믹세 튜걸 콜람즈라 쉼는 신다부 게차비네지 부쇼브소 능치튬바 당능신 당난주 페미 다첸소 레베 겁리야이나 타튜균키 균댕키 장절레 티웨겸 망토난 치과지다 튜균토 당 난조 류미에 추비세다 이네리 딘제 나야 탄탄능 신키 기라게 콜슘능 신체 다다 젤리베 겁리야 다 첸댕키 슈구딘제 페주 나야 잡알 딘디 촘제 토리앙 난조 망고시라 당바나야 요르발 디겁리야 기란다 난조 니바르투다 디에 튜세 튜유 탄탄능 신 튜지 유유미소 디조야리나 당제 난제 니바르투 첸댕키 장제 슈구딘제 페주 나야 디스 케심시라 지발
2: 제라
0: 레셈 지라 다 첸나 샴리야 기란 근지 슈아지라 니네 티규키 네데레 기와 카르지야 유날
2: 당연히 치교가 내대 임비는 당한조 규나로 임비는 믹세게 체쟁에네 치교대야 리와스 요마릴
0: 네셀
2: 치요마리 당한조 단데 치로 수리기 펜장엔데다 저외 차체자네 치로 수리기 펜장엔데야 리미는 아주 지신 펜장엔다 만신 펜장엔 수치제 샤요리
0: 네셀
2: 인도 삼바 임비는 아주 대가 나로 내레미 아네 치교 임비는 요와란 네네 치교게 치와다 네네 치교게 총화 체제 니도 체제 요와지 워릴
0: 네셀 Listen, Tananzo, Nene Tiku, Kin Nedi, the Ringilia, Nayume, so Hamaube, Gublia, the Tugu, Nanzu Nene Tiku, Nedi, Navina, Neda, Kinjas, Tungunanzla.
2: Tang, Nene Tiku, Neda, so in Bineta, Anzu Tantitang, Nene Tiku, Ginese, and Tantanzo, Godendo, Nebede, Gurim Naro, in Najakana, Nene Tiku, Nedi, and Nemgu in Binet. 통망수지리다 네셀티규사디 다 코야 내다조 가로유를 진행한조 규셉다 케기 유나수다야 대신도 아니 가제 임비는 진비양선양스 포야섬제다
0: 아니
2: 딘데 딘데 체마 딘데게 도치제 수고야를 도스 체브는 신기는 수단야섬제 가제 임비는 수고야 차와 깊신 아니 가세게 당게 시엠바 안 차와디 임비는 치년바 낙젠 딘데 작바 아니 다 쟁기 도디 임비네니 세나 치모치와 디네 니 푸미 짐바 디네 섬세우 당 캄진 부괴기 유두 낙젠 다 추젠 착세바 아니 수기 유두 년체 잠체 아니 주지 말하게 내다 도스 통구 유스
0: 네세
2: 샤샹 카세게 당가 셴바 경매 남바 디네 이노 코보 벼견 쳬바 코보 벼견들레 믹세게 권다 임비네 코보 벼견 쳬데 두루 줘야 숨제
0: 네세
2: 안에 버카세 임비네 양 초과 셰야 숨제다 딘제게 내다 통구동아
0: 네세
2: 다 디미네 쿠니니 투모가 다들이 얘네 지규게 치원나자 기총이나자 니절로를 된다 다 단데 디 투모가 다 지다스로 봐
0: 리실
2: 딘제지 통구여레
0: 레슬레셈 질라다 공기 능수딘제 지다리 줘발
2: 제라
0: 레셀 Tāna zunye nē tēkyō kē tā kē chō tā kē chōng sīyā tōl, tēnyē tā chitā kē nē tā kē yōr bēm zilā?
2: Chitā kē nē tā nā lō chā nā ngē nē tēkyō kē kē chō tā yīmbē nē gyūshab tā kē kē yūlō, kāshē yē nē gyūshab tā kē kē yū nā sū shūk chēmbō tā yā tēn chē, kāshē yē nē nā sū shūk chēmbō tā bē kē ngē nē kī kū chē mō tūp tēn chē, kī kū kā wā tēn chē tā. Ani tsa tup che ba, lu yung la chum tsi ke wa ta, chum tsi ke wa san ngan zu ta, cheng shu kip tu san ba tepe so shi tungui ba ngan zu.
0: Khenpo lam tin
2: tre ba? Khenpo lam tin tre, wa tin tre che. Ani chawa nak jen chi nan ba zang ba, da chen ke do di sen na chi ma che wa. Gyu she wu yu tu ta ngan zu pe me che le tak che chi tu san ba, gyu she wu yu tu san ma nian tu san ba yin nu su che wa. Ani ni tsa che wa tu su ngan zu lu yung la cawa ke ya som tre,
0: wa
2: na ya som tre. Suwa ya le, shuk chee me, yo ka le ka chee dee ya sumde, din chee ge ne da tunggu yu.
0: Lese, da gyu shee yu sena, da nga nan zu nam gyu dewe wot bar bae mchila.
2: Ji, dewe wot, dewe ye yu ni dee dee le di su ura.
0: Lese, lese mchila. Lese la.
2: Ani nge ne chee gyu ge chungwa dee ne, ge chungwa dee ne, jita ne chee bae ne, nga zu nge ne chee gyu ge chee wa dee ne, na zu dee ne, tu su ma ju ba am ya ne, ju nye su gyu dee ne dee ne, Ningpa chabe gengi, ane nga zu gyu sheb da keke yudu nam gyu ne nazi le le tante ya somde.
0: Yangsi da ya tinte wal?
2: Nazi yangsi yangsi da ya somde.
0: Lese ya.
2: An chanwa di ine le chi nyenpo tinte zaya, da zengi do sin na chi mo chenpo tinte da. A sam siu da pa kamdri pugi yudu nak dren da chu dren cha ba, pu mi zin ba, tinte yonsi yu yus.
0: Lese ya mzi la.
2: Di ine zo da nga zu nga ne chi gyu ge ge che wa di tu do du jue mo du gu du sa ba. An kali chi je, an nga zu nga nga chi gyu ki chungwa dintre cha chi chi ane gyundu ne ane nazi da gyu me da gyewa da dwa nazi le dhan dhe ya da dintre nga da tunggu yu la
0: lese lese mji la da nga nga zu kongi ne da dintre da na su dhamba da dintre ki gauli ya da nga zu thao kwa ki mi kha chi ge rang cham ke dintre nyinga jaya me da da na su jaya me dintre chwe je shu duwa la dintre snambi ni ya ni si di gyang ya da ni si di ji zhuo ya thang na si da kira na su mang ki ya da bian zhuo ki zhuo zhuo yu ne le mang zhuo ya dintre zhi duwa la da ya nga da kintre si tu mi nele nibar tu da tu do do menga na lo te je da lu tun ki tan chi li tan tun be men ju na de ke sim ju do am ji la les les da ko le ya shu be am ji la ge shu be ne da din je tu mi na yang na zo menga na te je xiong di da chi ka ris na gu yi na
2: da ang zu menga na lo chi zo ne ni xiong di da chi yi mi yi ne tang gu de yi ne ang zu da mo ne ji yin du san ba da ji dan ne je ne mang che wa yi mi ne da da zhen tu men be shu go ya le ane gang go ya le pe me ge che le da chi chi ya di ke chen bo ji xia pe me che le da chi di che an di ne yi mi ne ang zu cha ge gyun su da chi chi ya an cha ge gyun su da chi che che ka ra ha wu re san ane te ri ga wa da zhong xin an de to ru zhe ya di ne se gyun do ge ji ga di to ru zhe ya som zhe ane po ne ge ne chi pe me ge che le da chi chi du san ba yi ne ane gyu she wi du an nyun su da din zhe chen bo yue bo din zhe chi ya che
0: ane
2: ang zu chāngwā dākjē yīmbē yīne, chāngwā dākjē nālō yīmbē yīne, āni zāngcē dī yīne, rīmbō sūm, yēn yīmbō dīndē chē. Āni dīndē, dī yīshīndū, āni āngzū bī chālōb dākjē yīmbē yīne, bī chālōb dākjē nālō yīne, kām chēn pūgū sō, ngē kōr kī yūdō chū chēn wīn bā, āni chānggō nālō sāk chū dēn bā. Tā chānggō nālō sāk chū dēn bā sā ngāngzū tēn sā bī chō nālō yīmbē yīne, kā kā yīgē yīne, pēnchān jī yē dī sū dō bā,
0: pēnchān
2: jī yē chē. Ane kwangshin takje le, ane kamche buka so, nge ko da la, ane nyen tse nguan ba. Ta kwangshin takje san nga zu kongchan jing jantra si le.
0: Lese
2: le. Kongchan jing jantra di tu san ba, ane nga zu kamche buka yu le.
0: Nyinga yu buka la.
2: Nyinga yu buka tinja nguan ba.
0: Lese le.
2: Ane kashe yinbi yinne manxin pengshan yin sun le, ta mung yinne chikyu ge chungwa tozu yinbi yinne ne. Ane yang xiongde takje kaali yinbi yinne, yang kashe gu tu san ba, ane yang mikse ge, ane negyu ge rengxin tozu tunggu mendo le.
0: Lese. Neda dike yubchir wal?
2: Rele, neda yubchir. Da yinele, pimei chile dakje chi du sanba yinbi ne, nyen tse tenpa di hako buche. Da yinele, shongde dakje nalo yinbi yinene, kashi yinbi ne, negyu mikse tuan tu mundu la.
0: Lese, lese, dike yinele, da yinji menju na uwarir wal?
2: Rele.
0: Lese, lese, da nga zu neto nalo liya da, kone shubi, da nyene chikyu ki ne di da, nisi karit no nye che yu min sikirange, uchish naro nala.
2: Lese, lese, da neto ngui nalo nga zu, nishi karakara da no nyeche wa yume di ene tangu di ene ni nganzu gume chokzob da no nyeche yu ba gume chokzob nganzu da gume chokzob da ene chikyu sa di nyecho lo nega ngo cawa yin ba dine gyu sheo du nasu den ba da gume chokzob ina zha ene chikyu ina zha nyecho lo gyu sheo da keke yu gudu ene nasu den du sama deni nil zawe cha yori da ene ya ene chokzob ina di yin bi ene nganzu ene dawa re re da chen den du Nima tangbo, nima nipo, wadaba li gyushyob da gyeba daba nazi danje duche deble. Yani, da zende che suni yanko nasu di menchu ke ma che ne kore rengshingi shidro ya dinte chi yore.
0: Lese la. Lese la.
2: Nasu di mikse ki dinte ki shuk chenpa dan dinte ma che che kore rengshingi dinte shidro uri. Da yine le nge che kyu ki nazi sa di dan anzu yine da zende tu da ane zhwa zhengote yo ma ri.
0: Lese la.
2: Chezaa nishi tenyegi nesu di dachan tuyudan zhawa yume de chi.
0: Nese.
2: Chusu se uri.
0: Yewa je uri.
2: Yewa je uri.
0: Nese.
2: Ani nipa di imbi na nganzu gyumu changsongi nyenze neta zhuwa. Da nganzu gyumu changsongi nesu na da nganzu tingdui gu suri nalwa ni chewe na nawe yende suwarwa.
0: Nese.
2: Gyushe yudu nesu denbe chata nini nijolo zhabu yori. Nijolo gyume nazi dangari. Da yinere gyumu changsongi nyenze sebe dine da nganzu kala sebe ji. Namangwa toma yinbi ni nazi di yin nye lupo na nye so che di ne rimishin yin gyushev ki ye ngwe su nasu dangwa juji mala ki neta ka ngwe se dwe putun ba ane tante ganzu chile takje chi du samba yinbi yin gyuma changsong sa di yinbi yin nye tse di yinbi yin ganzu shou ye ngwe ruba gyushev ki shou ye ngwe gyula ki yudu nun su dang per su ma nene le nasu dangba ya dus lue nene nasu dangba di nre chi che ane nye ne chikyo shiba di nene ane ganzu gyumegi gicho, da nganzu gyumegi gicho, duri dren samgi kongi, sor shi yeme ponyo ki yutang, ne ti shou ye yu ni di nge koki yutu nusu denpa shi yinpe, ne shi tenye ki ne da chungwe turim ta, ne gyur chung se, ne me zhawa ikingi ya nganzu di chusu chi se tu yu se.
0: Le se la.
2: Ani sumbu di diri sha, nganzu samsiu chuchen, tukta jube ne, da samsiu chuchen, tukta jube ne, nganzu di suwa re, kaso re. 卵巢是卵巢，卵巢囊肿体扭转是的，也是我的。类似了。但俺做，这研究生吧的，俺做的研究生的，骨髓移动那时候，蛋白，内大葱白吃点呀，那个龙筋的里面的，嗯，什么时候吃点的里面的，俺做，嗯，做下几大，嗯，来，大很多说了，卵巢那扎开那扎，等这熟全部切白切，嗯，下面那，嗯，锁骨蛋给筋白，那，好大个了，那，俺骨髓给需要营养空中去的，俺呢。 路不多，那好多个嘞，那拿着手全部垫吧。那你大家去对三百银币呢？什么时候有多？那通道我们把，伢那俺做，平面起来给大家去对三百银呢？六百多是，六百多三百银币呢？那多多的，热土不等着去切。提前，那说起来，更多呢，那，听着，通知人心给那个六个月吧，说，那天天的那些固定的，六个月的你呢？俺做，也话塞不起头月是。那塞了。 那西部的人民呢？俺做西部的大大，西部的差不多就是些什么时候出征，对外生的破裂请求所说的吧。那
0: 是了。
2: 大多数人呢，矿地的恰恰就继续有的，那说东话说给那大单找啊，嗯，以内嘞，那什么时候出征给对外内了？那当然就随便了，那只能说嘛，他只别说直接路不通，那继续有了那说点别大点吧。 说起来，什么时候通知给陆桂玉吧？说那天你给那些桂金汤、陆桂类，吃些土吧？姐，那是了。那俺不的银币呢？俺去中国那趟出事噻哇！俺去中国是呢，当俺去中国那的来，他就是那趟，请他们那查查吧？说，俺呢，俺那吃酒给俺做他，俺呢，啊，找位吃蒙古鱼呢，蒙古鱼的。那是了。那俺去中国是不是？但俺做不过考不进，就三百块呀，银币呢，啊，打算搞个陆桂玉吧？ 今年银币呢，俺做兄弟大家拿了银币呢，差单持续大家拿了银币呢，啊，年终，啊，垫白大鱼吧，嗯，今年卡说嘞，但俺做，靠，嗯，的水货拿了嘞，嗯，差蒙古小就三百银币呢，嗯，两百呀银币呢，嗯，差足给那大垫吧，嗯，那天你那些六九趟，嗯，那大少嘞，嗯，吹出的给的三头月是。
0: 那什么子啦？的，你苦呀的，你苦些难点嘛，苦吧？吃了几了，什么的软了？是，
2: 当然就
0: 平均那么苦，平均那么苦，
2: 吃，但看嘛，就在那了，苦点就是多了吧？
0: 那是嘞，是。那什么子啦？的，看你俺们子那个，我这南边，啊，那里给那大地主大，当然就提人去，就是我这边。
2: Gwanda de yinbi yin, ane aga agarik tosu den ya, bende cha chan, aga nishu da, aga songa so, ane nebo da, nebo le, ane de je je, dangwa ya di, ke chenpo je rado wan.
0: Nese la.
2: Ane dine yinbi yin, ta shamlu shuya di ge di mangche yinbi yin, ta diri sha, anzu, tanti yin, trikyo gu neti, ane nekhandu de je je menju che ari sha.
0: Nese la.
2: Anzu nekhandu de je je, chongji leg nalo ne che vi, ta jemzi nalo ne, len cham tru cham tru mani stu che she go ori. Di nalo ne, ane tribu di yin du samba yinbi, anzu tru cham tang go ori. Tru cham ta, ane trikyo me ta, seng chong sumbe me ta, motu che je tang je je, ane.
0: Nese.
2: Pe me ki, ta, anzu tante, di chebi ne, miksei ki keju tenbe lakze goju suwarwa.
0: Yes.
2: Wante peju tanje inbi ne, ta nganzu chilu suru ki, ne, tante shuye somde gyo mogo ba.
0: Yes. Menju
2: tinte cheche che, ne, neba tukche che, duinchik zishi menju che yun du samba, ne, penche di yin le, hachanga ya wo tungu dule.
0: Mentang tinte goye che, dui na yajiba.
2: Re, wo tinte che. Ane, che ge wane chebi ne, ta nganzu, cedu ge ya. Ta cedu ge ya di inbi ne, ta nganzu tinsa, dup debar ba, sosu nali che, tuyaa kata nizu dindraji ri.
0: Nisi la. Ta
2: nga tu changa ca shir ca ca robro dindraji
0: nyo. Nisi la.
2: Andi cena na lo de cabu su ca su na, an su su rigu ji su ji je, an rigu di na lo de cabu di lu, an na se ne de ya la ja di che bi na, an dele nubu ha changa ya wu tungu duwa.
0: Gebda gu me dwa ca na nirwa la.
2: Gebda gu me dindraji, ja bda dindraji che su na, ko nasu dele shi. Ani nga zu cangu na lo chu sa dingyo de zo le, chu do zo le ma gam. Penyu dele ya wu yore le.
0: Lesi lesi, di an rin ni susu nali ya cha arwa la.
2: Ri, ta tozu yin ni tup tewi yu du samba susu nali na tui gyundu ni nali che tuya dirwa.
0: Lesi la.
2: An penjo dele shira dhugu ma arwa susu.
0: Lesi la.
2: Nyo sa su, an kwa tengmo mungu pechu tanya yorba.
0: Lesi lesi.
2: Ani, ta jeg nalwa ne tanto yinbi na nganzu tarka che, longzi da jinshu, kangwe darsi yori gyu nalwa, ta longzi da jinshu dele nganzu yinbi, ta dozu yinbi ne jitane che, ne mengali yonche mishi minchu chatu mari.
0: Lesi.
2: Ta nganzu di zu.

0: sing nam tso kina chu tu do tu pen jong long chin nin chin le ho pyo ge long chin ki mo che zhun li li chen sen bar ge tin chi xue yin ma li chen zu jun xu ge ji san yin tiring li chen di ngan chu ge chi we lu tu ki kim da chu le chi ji xu xi yin kiran ki tu jun cho yan nang lo le da su su ren yi ki pu zu di ni cha ki si xie ya ga bu me bar qiu bu tang dan de xin ki bu gu tu jun du dan lu zha zhu we tu jun nang lo le ma chuo wo ne ge da yan chi men nang a guo ne ge se ya ki ne zu di zhe tuan qie da yin ne le ya men ga na lu zhu du am chi la ge bu gu lu dou le na zi kai kai chi men du su ya ne zu di zhe ki na chuo zhe nan yu a yu yan chi men de bu gu ane lop chung gu jang zhe di lu bu du ane du ru qin jie da kan zhe si qie bi ne le lop chung gi jang zhe du ru qin be gu jin qie ma du be dan nezu dinde kinan chola che nanyo ayu tuengwe to nangchu didaagi kiraan la ane bugu da nga ardens maari seyaagi ane gechi siyegu yueba kinan chu kinga ayu na shu zang zu lezen nanglong la luma zinze zhuri nanyo we gen labu ziri la taan ge dian dong la nyi dinze shu che kuna chu da nyamdu chuku chu simkaan didaan la ngu zin taan tukur chita che gumi ten la zhu lin shu gu yin gongzhu nam gong kamsang
1: kamsang
0: da lezen go chu zamdi ya ane kinan chu rengi ngozhu du du zin naro na
1: Sama boleh je, bukan sah. Nyamil ya, ane lakukan cerita sebiji. Tanda rasa pihjin, tunjeng ki ane nala ya, biar kikan cuci. Tanda ngan tu, lusu lupsi ki ane, dega cuci, lu ni siang aja cincang.
2: Nasi, sama boleh je, bukan sah. Nyamil ya, tinggi tu je sebiji. Ngaya rasa pihjin lumjeng ki kikan ni, ane dah tanda matu, zinri turun cuci, lu cuci cincang. Ane di nala dah, ngelak ngan ni cina, papa cuci lagi. Ngelak cuci di bawah lama di tuai, tadi. Simkang na shuk chenpo lezi siya, ane jie chung mo song, ta tinga lai ngone jine boba chi shu jine, song zang dari ki lezi tina liya, nyam shu jie jie simkang ki kuali ya jik, zhung lin jia chung bu di, ane gabu shu chung, to jia na.
0: Nese, to chi chi, kina su, da lo mangbu ji, zinze zhu rin na duwa, an kina su, che le na be gyu rim nang lo la, du si chi me ji si win na, da, nye we lo, ju zi ji ki nang lo la, da, bu gu simkang ki te la, da, ngamata do bi na ta do ji ta mi na ne gyo kan de si yong do ge la
1: ta di gi na zo chi chi ri za ba le ya ta chi ge ka wu ne si dan zhe ge du bian jiao da chou yong ne na zo pei ji xi bu qian wen la ha bao dou dan de ge ji zo wu ne si ne ding ni da an di yi de ba xi bu xi ri xia
0: xu zhen
1: ta yi na yang na zo ge ta chi ge lu shi ge bi ge ne ga bi jin zhang lu shi na zhe ge du ji zo lu shi na zhe ge du da nang xin ji ge na zo ge ne la zhe ge lu shi na zhe ge du Lopsi kajo si nga dhiga taa nga dhazo miliya miki lopsi kyaa di shintu niya taa nyongzi chiwa chiwa ma
0: Shuzan
1: Gyurim di che taa nga si taa nechun di rima nguchi zumbi zambala ya Ani mama taa dukdu zambala ya Ani tingsaa nga nangso kada sora taa chigi kaba la sokwa taa ruche di rima nguchi zaya yorba Kimchen di rima kien che si ya Ani chigi bugui senkamla ya ya Ngar taa mintawe tola ya chigi nyongzi chiwa yuwa si
0: Shuzan
1: Ani chigi samla tongdaa tela ya chigi ngar taa mintawe indake taa Tentu ke tangga tentu manggu tentu marah cahaya yang nyesun tentu langsung menjadi itu dah
0: orang tentu bina.
1: Tentu ke nyesun tentu dah, ngama biasa tangga tentu turun cecah, lo dalu cemerlang lo nyusut tak tak cukup itu. Ani tentu kirim tentu nala ya, anu ngama ngarang ke ane kar sore, ane cisha begi lapar tu sudah bina. Dia thola ya, sembde cik senggam thola ya, ane ciki kar sana zosia gua ya cikta sembde cikua tentu marah cah. Tapi nana nyetu ke ya, cikun tentu turun cikun sambala ya. Lumegi senkamli ya, ane donaji ya di, ane zo chibu shibu chibu zi guadu yurisha, di ngana zu dindu ki ya, ane jik karsore da, pama inan jikidu, jiso inan jikidu, ngana zu tsamegi donan nang guayagi jawaji chasha sanggurdu la.
0: Nes.
2: Nge tani sangdua, zu tingzaan pugu le zi, siyam chakbuda, gana sumna zi, le zi jibchawa mendo sa sanglu si. Ane jibchawa zang, chunchung gane, naan ne pedi, nobu da nobu rang zi di yorba. Ane naan le nobu zi ya mangcha, ane nobu zi ya mangcha di zambali ya, duanda gari yuene le, pame ki bugu tsepche je, takcho je xa. Ane bugu kurang kurang le ya, yongda tibu ya, zi je ma tibu je. Ane yine le ta, gandhe si jema jine le, jiblo le bugu de, ngone je ki, shuso na ngui su shugu yo je, ya me ne jik naan ne duan je, labda ngui su yonggu yo je, diye kapsu ya, ane yang jik, nobada nobu je je, bete zingye ya de yung marba.
0: Shuzan.
2: Diye kapsu le ya jik, naan da zibita, shulo le ya jik, mandra be wangki, yang chun chun kam ne, yongda de zoe, mangu je mati be wangki, ane jik, singkwa de zo, buso dobu je, singkwa le ya, poktu to ya, le labra jik je je, kanta, gina sumna je, mikse, kaba de ke, gyen je je,
0: shuzan,
2: thon ma, goya mangu je, nye ne, thon, jian de zhang ba le ani xin kuan ji ge wo ne ji ne su yu ni de mang ri xin bi ge suo na xu qing xu bu du
0: xu zhan xu zhan 김다 망고 지 된데 송고 동아 녜 보고 들은 녜 칼라네 야고 제고요 동론이 야고 요고요 발 타지 찬에 차시합니다 텐데 보고 다 가르소래 지나주 공수는 시 차긴데 야고 싶으로 봐 뭐베 차긴 제가 된데 인도 지단다 심칸라다 내줄하 아유 토로 공예 망부 지어 봐 수잔다 지나주로 망부 챌레나베 규림 나로라 다 보고 루토기 따다 근데 지기 토네다 심칸데 내줄하듯이 하고 그래
1: 다디 두데스도 그냥서 지르나리아 보고 다 십주째 지도말이야 보고 스스로 니기 생각이나 저기 시계 기다려 여러 봐 다들 하고 와도 그 그냥서 샘들이야 진짜게 다 저기 샘네스나 저기 동안 아주 등사다 나즈들이야 민인 점이나서 다도 와 진도 또 전에 샘네스 여러 봐 그냥서 다고 원다라 지금 데도 카셰야 지금만 사고 싶어 지긴데 내가 지 지도자 몰라 다 빼시는 거나 저 다리기 아니 이제 지르다 수도 봐 이제 체보다 가야 말대 이나 아니 이제 뒤던다라야 차그치지 엄사 시부제지 아니 저기 섬린나라야 아니 김다 카바기야 공부시금에도 섬니야 탑신도 미나서 제지야 아니 저기 이제들이
0: 예
1: 그렇지도 와 아니 샘디니 양안사 시부제 근데 응나 저기 현지기다 저기 랍다르기를 양랑지 리엔킵스도 봐야 뜻 감사지 뜻 계시 제도 잡으려 달투야 저 말방 가서 딜리게 딱세르지도 아니 디네 응나 저기 소에나라야 미사디다 저기 빈준 지디지아다 지마 지소관 되긴 잡으려 미다 미바기 저와 저랑 가서 아니 저기 미다 미바기 저와 저기 직가르소티 니다 미프발 가르소다 저와미 지동아 계차티 되게 쉬르기 나와디 매반 결국엔 대야 저 말베 가면 인제지 보고 신다도 다 솜지
0: 시지
1: 아니 신다 마디 미스 안 누구도 되이나 보고 딘제가 삼 유비야 저기 로브젠 저도서 막 독시 때도서 막 코랑 결국엔 대대지지 야 남주에게 지금 로브젠 저비나 도 대서 내가 이나 저기 또 클라스 가들한테 결국엔 대지 아는 거 나서 저기 삼브르지당 제스 대지 아니 딘제 대대긴 돼도 아 다디네 가실이야 계체 지역값 주는 매비들 또 계체 하나
0: 가공
1: 지분이라도 와 앞에 이제 아니 세미나라다 레미나서 참 상구요라고 말하죠 칸에 말하는
0: 거
1: 자고 강다가나 나 세미나 유업이 전에 아직 시에서 주요나 거기 세미나 게 지금 나자라 주수요나 저기 지 쿠르불 마서 마빠베서 차가로 봐 지금 나서 유무도 와 근데 람들이 전제도 근데 양 하나 저 가실에 인제도 가와서 뒤에 교화세 아니 야간 가시는 거 나도 다 증언주 하나니 딱 얘기들로다가니 통증기 아니 기간 신주 삼바라야 망제 치당 알아서 체르지 수수장